Това ще си Sky технически продюсер Мартин Хоргер с новим номером Rave, който е с хъмнем Парукавил 2026. Тук ще четем Брандон и My Body Talks. За хвиле мацедонски продюсент Галоски враз Азулант и Рекс To The Beat. Дайте гошни!